sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svakom.

0: ale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Pogledajte ale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Biti zdrava,

tu, a kod nas na Hit FM radiju imate priliku da se igrate i osvojite karte za Kragujevački Arsenal Fest, na koji vas vodi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.

sretniji i pametniji smo bajaga kako godine prolaze. 6 sati i 52 minuta, 22. jun, a što se sporta tiče, dosta stvari se onako baš izdešavalo. Pa ide prvo košarka Evroliga, Željko Bradović postao trener grčkog Panathinaikosa, a fudbal Mundijal sinoć Urugvaj 2-2, sa Cape Verde Egipa dobio Novi Zeland 3-1, večeras od 7 sati Argentina Austrija, što mu dođe, pa Messi na Arnautovića, pa da vidimo ko će tu da pobedi. A od 11, odnosno 23 časa, Irak i Francuska, da će Mbappé opet podići taj pehar. Pa kako za nas koji ne pratimo taj sport, to su najveći hitovi za celu Srbiju, pa nas stiže Vlado Georgijev i Anđele.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?